0: kakšen traktor pa imate?
1: To je Veseljak.
2: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.